0: tamasa. Teh panjang aya tasdid di dinya.
1: Heeh
0: deui. Sok.
1: Di kolu nya.
0: Dina kolu sok.
1: Kolu patah riru soko batim mingko beli ayat tamasa.